Alo, oare mi s-a frulhe, înda moño sende, cam wa deh balai, i wa du halende.